you gonna do today? Just say, hey, I wanna get paid.

0: Radio Rasa 107,2.
1: We are fresh strawberries, fresh pest.

Radio Rasa 107,2. Radio Schaffhauser Alternative.

Must be contagious 'cause I'm feeling it.

an.

0: Добрий день, шановні радіослухачі україномовної програми «Разом Цузамен» на швейцарському радіо «Раза». Ми з Дариною знову раді вітати вас сьогодні.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Raza, wir laden Sie ein, die Sendung «Razum zusammen» in ukrainischer Sprache zu hören, die über die Ukraine und die Ukrainer berichtet und in der immer viel schöne ukrainische Musik zu hören ist.
0: Так, ми вітаємось також німецькою мовою, тому що ми виходимо в німецькомовній частині Швейцарії. І програма у нас називається «Разом Цузамен», тобто нас слухають в Україні, Швейцарії і Німеччині, Бельгії, в багатьох країнах Європи та, по суті, Америки, Ближнього Сходу, всюди, де є інтернет. Але англійською згодом також. Але, як показує аналітика, найбільше нас слухають там, де живуть наші земляки, українці. Сьогодні я хочу розпочати нашу програму із такої приємної місії. Я хочу привітати Даринку, мою доньку, співведучу програми «Разом Цузамен» і авторку та ведучу програми «Інтертранслейшн» і ведучу та журналістку програми «Разаланд». Це програма, яка інформує місцевих радіослухачів про головні події та новини регіону німецькомовної частини Швейцарії. І я вітаю сьогодні нашу Дариночку з днем народження. Даринка, ця пісня і наші побажання високого польоту, символічного високого польоту і реального високого польоту, якщо дасть Бог подорожувати десь і подивитись інші краї. І також завжди мати тепле і затишне місце у сімейному затишному гніздечку, як мають його ластівки. І от ця пісня звучить німецькою, але вона от саме про це, про такий затишок і про кохання, про любов.

0: Дякую, дуже гарне пісня. І ми підготували ще багато гарних пісень та розповідь про те мальовниче свято Івана Купала, до речі, напередодні якого я народилася.
1: Так, так як наша програма виходить раз на місяць, і з минулого ефіру вже було і свято Івана Купала, і за старим, і за новим стилем, і 21 червня ми відзначали свято Івана Купала, і 6 липня ми відзначаємо 6, тому що це день народження Даринки, і ми дуже шануємо ці всі купальські традиції, і взагалі ми знаємо, наскільки раніше, ще до прийняття християнства, український народ шанував всі ці стихії води, вогню, природи, квітів, дерев, як це все в єдиній екосистемі співпрацювало, співіснувало, жило, розвивалося разом з нашими пращурами. І тому от 6 липня такий для нас сильний енергетично день. І от хочу розказати одну маленьку історію про мети з кульбабок. Це, до речі, назва гурту швейцарського із Цюриху. Нещодавно він був у Шафхаузені і був прекрасний концерт на заході сонця, на фоні Рейну величного. І ми всі слухали ці чудові пісні. І от назва гурту мені нагадала історію про те, як ми з Даринкою робили мед із кульбабок. У нас є невеличкий такий городик біля нашого дому. І от там було дуже-дуже багато кульбабок. І Даруська говорить: «Мама, а чого ж вони пропадають? Давай спробуємо зробити мед із кульбабок». Ну, зараз все доступно. В інтернеті почитали рецепт, зробили мед. І ви знаєте, от дійсно мед дуже смачний, дуже цілющий і допомагає при будь-яких захворюваннях горла чи якихось простудних захворюваннях. І ми думаємо, ну звідки це в нас взялось? Ну, від наших пращурів, тому що ми завжди шанували природу, рослини, екосистему, і це нас зближає з швейцарцями, які дуже, ну, як до святині відносяться, до своєї землі, до природи, до рослин. Ми, українці, також, але, на жаль, через напад агресора це все зараз так нещадно руйнується і зазнає страшних пошкоджень наша земля українська. І ми будемо молитися, щоб скоріше була перемога і мир, і земля українська відновилася, ожила. А я хочу зараз попросити Дарунку трошки розповісти про цей гурт, тому що українську назву я пам'ятаю, мети з кульбабок, німецькою розкаже Даринка.
0: Назва цієї групи «Lovens and Honig», яка, що в переводі означає, як мама вже сказала, «мед із кульбаб». Ось, і так, ми слухали її буквально 2 тижні тому у нас тут на Рібаді, в Шафхаузені, і концерт був просто прекрасний, дуже медитаційна музика, яка справді заспокоює і, ну, нагадує про літо, про класні, гарні спогади, тому послухаємо її зараз.

0: Нагадую, що в прямому ефірі програма підтримки і солідарності з Україною та українцями в Україні, Швейцарії та у всьому світі разом зузамен. Як показує аналітика нашої програми, як я вже говорила, нас слухають не тільки у Швейцарії і Німеччині, Бельгії, Хорватії, Сербії, Польщі, звичайно ж, у рідній Україні, а й у Сполучених Штатах Америки, Латинській Америці, Українах Близького, Дальнього Сходу. Ми коли дивимося аналітику, нас це просто вражає. Ну, хто нас може слухати в Марокко? Але слухають. От, тому що інтернет доступний всюди, і українська мова лунає повсюди. Тому що зараз, як ми знаємо, мільйони і мільйони українців через страшну війну, геноцидну війну, яку веде Росія проти України, вже п'ятий рік, а взагалі віками, дуже багато українців були вимушені поїхати з України у пошуках захисту, миру, безпеки. І от для таких українців, які поїхали, для таких, які залишились в Україні, для таких, як ми, які живемо нібито на два світи в Києві і тут, у Швейцарії. Чому так? Тому що залишаються рідні сім'ї, залишається найдорожче. Наша старша донечка і сестричка Даринки Ульянка, вона у Києві. І ми щодня, щоночі слідкуємо за телеграм-каналами, за її повідомленнями. І, звісно, болить душа не для гарного слова просто так, щоб мовити, описати. Дійсно болить душа за те, що існують два таких зовсім різних світи, в якому можлива така страшна війна. І якщо наше українське слово хоч трошечки підніме цей патріотичний дух тих українців, які далеко, і якщо наша українська пісня і наші новини про те, як живе світ без війни, хоч трошки піднімуть дух, віру і надію на те, що і Україна скоро так заживе після перемоги, після того, як настане сталий мир, у нас немає іншого виходу, аніж вірити в це. Ми віримо в це, що так воно і буде. І ця наша українська мова, вона єднає нібито українців по всьому світу завдяки своїй мелодиці і своїй музиці.
1: Так ми висловлюємо свою підтримку Україні та солідарність з українським народом саме у той час, коли Росія намагається п'ятий рік поспіль у повномасштабній війні знищувати нашу державу і наш народ. Наша мова, українська мова, попри все, звучить по всьому світу. І завдяки мільйонам наших земляків, які вимушені були тікати від війни та їхати в інші країни світу, і так само наша мова українська звучить тут, у ефірі швейцарського радіо «Раза» в програмі «Разом Цузамен». І повсюди у світі, де слухають нашу програму.

0: Так, до глибини серця торкаються ці слова і піднімають наш дух, нашу волю, віру. І свята воля в серці ще не раз проб'ється. Тому що це свята воля бути Україні вільній, незалежній із своєю державою, мовою. І це такі вражаючі слова виконавця «Шторм Войс». Правда, Даринка?
1: Так, в ефірі нашої програми «Разом Цузамен» завжди багато музики і пісень, якими ми висловлюємо нашу солідарність Україні та підтримку українцям в Україні та по всьому світу. Нагадую, що ми, як завжди, що третьої середи місяця знову в ефірі швейцарського радіо «Раза» на хвилях 107.2 FM, до речі, на цифрових радіо 107.15 FM та в інтернеті на веб-радіо «Раза.ch». З 17 до 18 години триватиме наша програма в прямому ефірі. Пишіть, телефонуйте, ми раді будемо бути з вами на зв'язку, бути по-справжньому разом цузами. І слухаємо на кращу українську музику. Ось ця пісня нещодавно лунала в ефірі моєї програми Inner Translation. А зараз я дарую її нашим слухачам.

0: Я гарна пісня, Даринка. Я сподіваюся, ти у своїх програмах Inner Translation запропонуєш щочетверга слухачам ще багато української музики. Нагадую, що ця програма виходить щочетверга в 14.00 і цілу годину вона звучить англійською мовою, Даринка її веде, але там багато української сучасної музики. А ми продовжуємо нашу програму разом з Узамин і переходимо до її основної теми сьогодні. Сьогодні 15 липня, і ми говоритимемо про два великих свята в Україні, які відзначаються у цей день. 15 липня Україна відзначає День української державності, який символічно збігається з Днем Хрещення Русі України та Днем вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. І ви знаєте, я зараз тримаю в руках книгу, таке вагоме у всіх сенсах видання «Українська державність», яку зберігаю як реліквію. Цю книгу я привезла спеціально з собою з Києва до Швейцарії. І на всіх наших регулярних зустрічах в нашому україномовному центрі, українському центрі «Разом Цузамин», які проходять щочетверга у залі Святого Віктора, що навпроти церкви Святої Марії у місті Шафхаузені, ця книга завжди у центрі наших літературно-мистецьких виставок. І гості нашого центру, які не володіють українською мовою, тому що вони приїхали з багатьох інших країн, це дуже широка географія, Турція, Сірія, Франція, Австралія, Камбоджа навіть, і наші друзі-швейцарці місцеві. Коли я їм показую цю книгу, вони, звісно, не можуть прочитати, що там написано українською, але коли я говорю, що ця книга про створення української держави, і вона називається «Українська державність», то і без слів стає зрозуміло, дивлячись на її обтяг, що ось ці гетьмани, які на обкладинці книги, як багато доклали вони зусиль, скільки багато випробувань пройшов український народ, щоб побудувати цю державність. І в цій книзі велика наша історія та велика боротьба та здобуток для того, щоб українська державність, українська держава відбулася.
1: Я також вітаю всіх, дорогі наші радіослухачі, із Днем Української Державності та Днем Хрещення Руси України. Шануємо свою історію, тримаємо стрій та віримо в нашу перемогу. Я також часто переглядаю цю книгу, яка завжди була на почесному місці в нашому домі, а тепер ми її завжди приносимо в Український центр «Разом Цузамин». Це дійсно історія крізь віки. Це історія українських князів, козаків, повстанців та сучасних героїв. Усі вони будували та захищали те, що ми маємо сьогодні – українську державу. В цій молитві за Україну і прагнення нас, української молоді, сучасників, зберегти, захистити українську історію заради майбутнього славетної держави України. Тому слухаємо цю молитву за Україну.

0: Нага до що в ефірі україномовна програма разом зузамен на швейцарському радіо Раза. І сьогодні ми присвячуємо нашу програму Дню української державності. І нагадую, що також сьогодні, 15 липня, ми відзначаємо День хрещення Руси України. І наша державність – це не майже 35 років, які невдовзі відзначатиме Україна як славетний ювілей своєї незалежності. Наша державність – це понад тисячоліття запеклої боротьби, віри і волі, мужності та звитяги. І ти знаєш, Даринка, я, як сьогодні, пам'ятаю той визначний день, 24 серпня 2021 року, коли під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України пролунала заява президента України Володимира Зеленського про встановлення цієї дати – святкування Дня Української Державності. Це було так надихаюче, так піднесено. І ми були тоді такі щасливі ще у мирній нашій Україні, у мирному Києві. Пам'ятаєш цей момент, Даринка?
1: Так, я це згадую як один із найкращих і пам'ятних моментів встановлення української державності. Ми є свідками і також в певній мірі творцями державності України. Адже і так далеко від України, але ми популяризуємо головні українські цінності і ознаки її державності, як от, наприклад, державна мова України в ефірі нашої радіопрограми на швейцарському радіо «Раза».
0: А заява президента України Володимира Зеленського про встановлення Дня Української Держави пролунала тоді під час урочистої промови на Майдані Незалежності у Києві 24 серпня 2021 року. І це ніколи незабутнє враження, коли твоя країна нібито на порозі таких щасливих, нових, могутніх, величезних звершень, щасливих, великих. І я згадую той військовий парад, те піднесення нас, українців. І здавалось, що нібито в серці щось тьохнуло, як у нас кажуть, коли пролунала ця заява про те, що тепер буде такий день, День української державності. І це історичне оголошення було зроблено так під час військового параду на честь 30-ї річниці Незалежності України. І як же тоді виглядало таким безмежно високим, мирним і таким, ну, здавалося, ну, нічого не буде поганого в нашій країні, тільки здобутки, розвиток і тільки рух в Євросоюз, до демократії, до свободи, незалежності. І у своєму виступі тоді, пам'ятаю, глава держави підкреслив тисячолітню історію українського державотворення та підписав указ тоді про запровадження нового свята, яке спочатку відзначалося 28 липня у день хрещення Київської Русі. І тільки вже потім, згодом, цю дату було змінено на 15 липня. І от дуже приємно, що сьогодні Україну привітала із цим святом своїм особистим візитом Урсула фон дер Ляйн. Вона приїхала до Києва. Ми знаємо, яка ситуація у Києві, що майже щодругої ночі кияни сплять десятками тисяч у метро, ховаючись від обстрілу балістикою, цирконами, дронами. Ну, от не побоялась вона приїхати і привітати киян, українців з Днем Української Державності. І от ми щиро дякуємо за таку солідарність і підтримку. І вітаємо наших радіослухачів сьогодні. І вітаємо всіх наших слухачів, неукраїнців.

Так, думаємо і думаємо. Але що б ми не думали, як би ми не розмірковували про те, як би було так чи не так. Я от зараз багато читаю відгуків, що настання християнства і прийняття християнства, воно принесло дуже великий поступ і розвиток для України. Але також нібито через те, що віра волхвів і оця екосистема, оці наративи життя разом з природою і поклоніння богам сонця, землі, ну нібито трошки образило цю нашу стародавню, старовинну, нашу істинну віру. І через те пішов отакий от розлад і нібито погана карма для України. Але я думаю, що це просто все випробовування, в якому загартовується наша державність. І, на жаль, якби ми не хотіли говорити, що у нас є тільки зовнішні вороги, але часто і от такі от якісь суперечки між українцями і дорікання, закидання про те, що одні виїхали, залишили Україну, другі залишились під ракетами, під бомбами, ризикуючи життям своїх маленьких дітей. Вони також, ці всі розмови, вони приносять і розбрат між нами. І наша програма завжди шукає щось, що дотично, емпатично торкається кожного з нас, об'єднує нас. І завжди, повсюди, де б ти не був, потрібно шукати те, що об'єднує, а не те, що роз'єднує. Але ми знаємо, що основні наші велетні цінності, фундамент – це наша воля, незалежність, наша свобода і наша державність. Тому сьогодні ми так багато про це говоримо і згадуємо і князя Володимира. І, до речі, раз сьогодні таке велике свято, і всі, хто сьогодні святкує День Ангела Володимира, також сьогодні отримують привітання від нас із побажанням миру в душі, миру на землі, здоров'я, любові один до одного і здійснення всіх намірів, як і здійснення для нашої України найбільшого прагнення, цілі – це перемоги, сталого миру і життя у своїй сім'ї, своїй родині за своїми законами, добра і справедливості. І згадуючи сьогодні етапи історії нашої державності, звичайно, ми згадуємо те місце, де вона зародилась, з київських пагорбів. До речі, де також народилася наша Даринка. Вона киянка і дуже сумує за Києвом, як і я. І саме тут князь Володимир Великий здійснив цивілізаційний вибір хрещення Руси у 988 році, що об'єднало наші землі. І воно зробило Київську державу частиною європейського простору. І ми знаємо, яким важким був цей шлях становлення державності України. Якщо ми продовжимо цей літопис і перенесемося на кілька століть уперед у часи козацької вольниці, то ми скажемо, що там Київська Русь заклала коріння, а козаччина викувала характер нашої нації, нашого народу. Наша родина також з козацького роду, реєстрових козаків, Онищенко. Ми цим пишаємося. І от такий спосіб захищаємо Україну, захищаємо нашим словом, популяризацію української культури, історії і української мови. Якщо ми згадаємо добу перших українських республік Запорізької Січі та Конституції Пилипа Орлика, то це також така легендарна і славетна сторінка історії. Непроста, але ми пишаємося нею. І саме тоді український козак став символом особистої свободи та військової доблесті.
і цей дух воїнів, захисників, і сьогодні живе у кожному з нас, можна так сказати. І от зараз я хочу, щоб ми послухали церковний гімн України «Боже великий єдиний, нам Україну храни».

Говоримо ми далі про українську державність, про історію її створення, її ставлення. ХХ століття принесло Україні найважче випробовування, але й подарувало спалахи неймовірної єдності. Українська Народна Республіка, проголошення незалежності у 19-му році, акт злуки, Схід і Захід нарешті об'єдналися в одну державу. Попри радянську окупацію, репресії та голодомор, українська ідея не вмерла. Її зберегли поети, дисиденти та повстанці. І коли ми вже говоримо про новітню історію, то 24 серпня 1991 року Україна повернула свою незалежність. Проте право на власну державність нам доводиться захищати і сьогодні. Ми пам'ятаємо, і це вже свідки становлення цих віг української державності, і я, і мої діти, і старша донька, і молодша. Це і помаранчева революція, і революція гідності, та тепер запекла боротьба і захист України від російського вторгнення повномасштабного, від геноцидної війни, захист, яку веде Росія вже п'ятий рік проти України. І ми в такий спосіб доводимо, що українці – вільна нація. І наша державність вистояла тоді, вистоїть і зараз. Завдяки нашій вірі, нашій підтримці, завдяки нашим Збройним силам України, завдяки підтримці наших світових європейських партнерів. І я хочу зараз, щоб ми послухали ще один дуже сильний заклик про українців, вільних і незламних.

0: Нагадуєш, що в ефірі швейцарського радіо «Раза» україномовна програма «Разом Цузамен». От що таке «Разом Цузамен»? «Разом» – українське слово, «Цузамен» – німецьке. І я обіцяла розповісти про те, як ми тут відзначали свято Івана Купала, а ми робили це двічі – 21 червня і 6 липня. І двічі ми показували нашим швейцарським друзям, нашим друзям з різних країн наші традиції – є у нас одноіменний центр «Разом Цузамен Центром». Він працює щочетверга з 4 до 7 години, з 16 до 19. Туди можна завітати і дізнатися більше про українську культуру, музику, літературу. І ми наочно показуємо, що таке наші традиції. І от ми зібралися з Даринкою, з моїми сестрами, з дівчатами з нашої громади. І ми зібрали квіти, які ростуть понад Рейном, у лісі, в полі. І ми створили такі прекрасні українські віночки, ну, хоча вони, по суті, зроблені із квітів, які виросли у Швейцарії. І ці віночки ми пускали Рейном, і ця вода їх відносила з нашими побажаннями миру, щастя, здоров'я, духовної сили, наснаги для всіх, для нас, для наших родин. І ми бажаємо цього всього нашим радіослухачам. Дякую вам за увагу і чекаємо вас.
1: Так, дуже вам дякую, що ви сьогодні знову слухали на радіо «Разі 107.2» нашу програму «Разом Цузамен». Так, до скорих зустрічей. І під кінець ми послухаємо нашу народну українську пісню «Ой у вишневому саду».

Radio Rasa 107,2. Radio Schaffhauser Alternative.